طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة على كل مسلم، على كل مسلم. دوم آدم مسلم لون تا أصل ما تخ بول واخ ممكن يونس بي صلى الله عليه وسلم دا فا ديستينغي دي المسلم موي كو نانغول يالا تا دوم آدم ييب بوكون نانغول سين بروم تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم ني جانغ خم خم ووتي خم خم فراتا لا سي بيب مسلم موي كيب كو گم يالا رك كيب كو گم يالا رك ان نوكو مانا گيمي ووت خم خم فراتا لا سي ياو جنا بين كو خامي با نوبي نا لغي ياو ياي خول سلبيات يي nga taxagn ko tek fe djel ijabiyat yi jariñoko jariñ ci jami yalla yi tabarak wa taala lo tax sallallahu alaihi wasallam ni inma ahmalu bin niyyati wa inma li kulli imrin ma nawa kep ken ci yeen bu wut xam xamam bu wut xam xam la yalla di seet ci lam xam moy intention bi ngay wuti xam xam intention bi nga am lan la lol la yalla di xol tabarak wa taala ndax da nga wut xam xam ngir jariñ ci sa bop jariñ ci jami yalla yi da nga wut xam xam ngir denc ak reer da nga wut xam xam ngir manam moytindiku yu negatif yi nga xamni yalla daf ko téré wala sens contraire bi mo la taxaw wuti xam xam bi ngay dugg école di jangi lula taxaw la dugg école bi ngay dem daara lula taxa dem daara innama ahmalu bin niyyati wa innama li kulli imrin ma nawa lolu tax ben sa'ir waxna ci tere biñu tuddé ta'limul muta'allim mune wayan bakhī an yanwiya al muta'allim bi talab al ilmi ridā Allah wa dār al ākhirah wa isālati al jahl an nafsihi wa iyā ayyidīn wa iyā ayyidīn bari me ci tere biñu tuddé ta'limul muta'allim lolu la way kat di wax lolu la sa'ir di wax lolu la borom xam xam di wax mune yalla na jaaduna rafatna di jog di wuti xam xam mu selal yeneem muni na fexé ba xam xam bi bim koy wuti na jimi yalla tax nga xam ni wuti wul xam xam ngir équiper ben fonction wutul xam xam ngir ndomba tank wutul xam xam ngir nek imam wutul xam xam ngir nek serign luko taxawuti xam xam rida Allah am ngeureumal yalla rek ndax xam xam day maye ngeureumal yalla tabaarak wa ta'ala bu fekke ni pratique niko ni la ko sun borom sante rabbi sitwa jalla rida Allah wuti xam xam ngir am ngeureumal yalla rek da ngay gis sans contraire bi amna ko xamne xam xamam wutu ci ngeureumal yalla waye samanan khalil samanan khalil la ci wut samanan khalil as copper mom copper ko taxona jangi xamna ni ku jangul desul employé xamna ni ku jangul do am nangam bu jangul fami sangam la bokku fay bobu ku ci bokku bo jangul do bokku do am ay talibé nga jang ngir am talibé man fami sangam la bokku fay bobu ku jangul do am do nek iliman nga jangi pour nek iliman lo lepp samanan khalil la samanan khalil la samanan khalil la borom xam xam yi bari legi sen xam xam ci samanan khalil la yeb rek su xane bu muy jangi intention moy dundal xam xam kam ni ko borom muta'allim waxe waye ginaaw bi samanan khalil dab ko mu andak ben politicien wala mu farak mom watax damay far di wax ni borom xam xam yu bari dugg ci politique kenn waratu la consommer sen xam xam manam luñ waxati woroko gem woroko nangu dang ko wara fop tek fe bu fekke ragal nga yalla xde bu fekke ni xam xamu ragal yalla nga bëgg parce que xam xam ci koy joxe dañu tamu ci mom ragal yalla moy tax kim koy jox mëna dugg ci mom borom xam xam yu bari bo gisee ñi xey di waré suba ba ngon te du ben def ben tahsir ci umma bi dara waru

0: kenn du ko bombal
1: mu kay da ngay abal nit ki mu dem waxal la ko kay waxal ma nangam muy sa porte parole nga ne ko waxal ma nangam waye mu jël engagement di wax waxi bopam mu ñu ko deet bat kenn du ko bok de yow bat kenn du ko bok bo mi ngi ko waxe won ci mbirum buma joomul safinatul amana ak seen cho yoy fi amon ñu leen bat kenn du ko bok man lolu mu wax nak alquran ko wax walau kana fi ma alatu illa allah la fasadata yalla neena tabaaraku ta'ala bat bi buñ ko bokke lepp yakku bat biñ ko bokke lepp yakku ñaari autorité ci melni rew ñaari autorité kenn ku ni di jaay sañ sañ fu rew may développer tanmiyatul watan la yumkin ila bil aman amna sax luñu fétalé yonent ci hadith nan moko wax donte hadith buñ jam la ciowli bari na ci te moy hubbul watan min al iman bëgg sa rew da bokku ci ngëm yalla bëgg sa rew da bokku ci ngëm yalla même bu hadith bi wërul manami mom lu jam tolu la manami lu jub la manami lu bax la hubbul watan min al iman man ko xol man ci sama jëm sama bop man lima mel ci Touba manam nima bëgge Touba lolou yalla def sama xol rek la xomulum waye fimne mu may deglu xabar bañ ni Touba sama fi du am sama digg bob dama nan yalla nga wax jamm rek man buma sañon Touba ku koy tuddi jamm dom ngay wax turu rek sa boko tuddé sama fi te nga ci sama digg bob yalla na doon jamm lay wax yalla na doon jamm buma sañon Touba tok nop bu yalla bind dara du ca tok bayiko Touba lu ni yow jamm dong nga ci degg gis ko ci ndax baat bi lolou lay firi baat bi lolou lay firi moy ku fa nek da nga wara ne ci jamm Touba moy jamm moy taxé moy mucc moy vie bu prop mom Touba motax ku fa ne li defou Safan doga netti li de mala ko wax Touba on kenn du fi guddou Safan bi jawale da ngay dem baqiyé légui fi ngay dem baqiyé ji mala ko wax Touba ku ko bëggal lembeje ku ko bëggal lembeje la wax yalla dana lembeje ñu yobula baqiyé ji yow do ko netti bu fekké ni dekk ko fi fitna jo yanu pour indi ko Touba yalla da koy wërbeuti keppele ko do dotal sa bop te sétlu leen bu baax lima wax rek manam bu fekké ci dekk bi nga né di def naka sudul nona yow baqi lañ lay yobbu legi baq la fa ñew ñibbi ci ñun di lek suñu tiyam bu fekke ni da nga dekkoo ci dekk bi nga joge feneen yanu saw ay indiko bala nga ak ci yalla wulbeuti ko kepp ko ci sa kaw do total sa bop lool la yalla def lool dogalu suñu borom la suñu borom ko def ci ñaanuk señ Touba yalla ko ko nangul lool mum dogalu suñu borom la bum noppi moko demone di toji ka ba gayam do yegg de do yegg yakku demone musab yalla alam tara dana la dogale ci yoon wi tar la ba nga ni nem lam tara kay fahal rabbuki bi sabil fil alam yel kay bu fi tadlil warsal alim tara ababil tarmin bi jaar ci min sijil fajalum kasin makul rek tay top mo tay top mo tay top kon eta continuité la eta continuité la sun eta afriki rek la gis ku ci wutu sa morom yak sa morom fexé fitnal sa morom su ko defé momit ah lam man ci galankor la mudi ko def sa dara lu dox ba sa mandat jeex ñu xalab la feele indi keneen lool lu ko jar fek nga mu def ab safan sulal ta dem continuer bul tardé continuer ibrahim ali sallallahu alayhi wasallam bi mu démé yonki yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëw non la def ya ayyuhan nas قد فرض الله عليكم الحج فاجوا مجيخ مومن لا دنجو بوزي كاستيون نيكو واو لوتاخ موني بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقام الصلاه ويؤتى الزكاه وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا موني كونستيتيون بي جيرومي شرط مكو غانك جيرومي شرط مكو تنك كونستيتيون بي ما يور di ci doxal rew mi juroomi sart moko teunk mune article ba ca jeuk moy julli

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بوك ليتي راديو خسيد أونلاين ني واخا سانت ديلو سي نتي سي ايميشن بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. وسين وقت سين خريم صفا مبي سام دي نكو ديفال سين نور مبي سام نيك سي تكنيك بي ñu djéglu len ci dobbo bobu ci tambalé ni ma xam ngeen émission bi dafa baax top waatu ay ci xew waxtu wa xamé ni ben xew la don ci duté nak leg leg ñu waxtané ko wayé répétition lay doon mané Seigne Touba wax na ni man taraka takrar fala budd an yansha ko baye répétition rek faaw ngay faté القران دني رسول الله صلى الله عليه وسلم والذكر نغي فاتله ما ان فات الذكرى فاتلي دنا جيرن كون ني نغي وقتاني تاي توتي رك موي العالم العلامه شيخ ابراهيم فاتي مكه ركي شيخ احمد بامبجا رضي الله تعالى عنه مام تيرني بفاتي ديم جوجو دا فا وخو سي نيغا خامني جامونو دا فاي تيترو دا بوكو سي واي خام يالا ني واي دا بوكو سي نيغا خامني كين لا نتي كيناي ديني الاسلام دون انكومباني مام جا serignum ba xaritam ba soppem ba ci ahmadou bamba ci mission bi nga xamni mom la ko sun borom sarse won mu andi ko jamono te moy xettali amatu nas bi mam ci yalla rafati mbacke bok ci ni ko don accompagner ni nga xamé ni yonentou ya ali mo salam yonentou bu lek bi ñewé yalla da koy bolek ko ko accompagner ni nga xamé ni waxtu wa demé ci ñi nga xamni ñoy yëngutu ci walu adina nga xamni loolu ñi défé seen tartib bi ci walu ñurum adina rek nga xamni day am ku jitu am ku ci top nek liat naam yonentou bi yalla yoni bune amna lietna bu taxaw ci wetam defena mu djumul bo demé ci walu ñi tak der commanda bo gis dana am lietna bu nek ci wetam lolo tax bu yalla yoni inti yalla Musa alayhi salatu wassalam mutal ko lietna buñuy wax sayyidina harun alayhi wassalam bi yalla yonne muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam tazalika wutul ko ay liyatna sayyidina alin karamallahu wajha lolou motax si ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu momit ci borom wutul nako liyatna buñuy wax mam tierni rafati mbacke kon jëm joju ci li tarikh saxal ni mi ngi ñew jamono ci atum 1862 ñene ñi ni 1863 bo demé ci domam je bam koy tarikhal Cheikh Mahmoud Bassir Antagne rahmatullahi ta'ala alayhi li yalla doli leram tu djegal ko Cheikh Bassir Antagne da wax ni Cheikh Kerni Rafati Mbacke mi ngi ñew adina Amasar Fadj moy 1283 bi gadda yalla sallallahu alayhi wasallam amé djinni ak ñaari témèr ak juroom ñett fukk ak ñett ci la tierna ibra fatim bakke gané adina neñu guddik alkhamis la wala bisu alkhamis fukki fana juroom ci wéru rabiul awal dekk buñu wax poraxal da lañ ko woyé ndiaabe kunda ñi nekk ci département wu ñora bokku na ci xususiyatam bi muy gane jamono moy dafa fekk boba xaswatu pati mbadjan boobu tuwaab yi doon xeex ak serigne si ak ladjor ak jamono boobu suñu moram tuseli bokku na ci ñi wuy ji woote bi nga xam ni woon nañ leen ko saalum nga xam ni ñoom dañoo mën xalaatu taxawal daw al islamia ci lenn ci li taarix bind dawla islamia lañ bëggoon a taxawal ñeneen ñi ni déedéet mabax dafa bëggoon a aar rek ñi nga xam ni ñooy sëriñ si bañ cedd yi gannaaw leen waaye loolu taxunoo jóg maam ceerno fati mbacke ci jamono boobu la gane jamono ñu gane jamono way juróoma suñ mooran tusali dal di koy tuddee ceerno ibra fati mbacke ñu ni ceerno mi mu ko tuddee xam ngeen ni ceerno ci tukkuloor mooy sëriñ waaye ibrahima la tuddoon sëriñ boobu ko doon jàngal moom suñ maam mooran tusali ndax ñu jaar nañ ci wàllu xam-xam ci wetu xam-xam téere yi dañu wax ni man allamaka arfan huwa mawlak ku la xamal wenn araf rek sa sëriñ kon sëriñu oustaasam lool sëriñu jàngaleen lool moo tax mu tuddee ko mu tuddee ko ceerno ibra fati mbacke moomu radiallahu taala anhu jamian léegi bi mu ganee jamono bi ko sëñ Touba yëgee ñëw na ci moom jàngal ko sabatul munjiyat dañ ko faral di bindal dikk jamono neñu señ Touba mom daf ko ko jangal ci li ñuy tudde al hawasul khams hawasul khams moy li Touba bi tudde les cinq sens ñen ñi ni de da bi nit tire rek bor xal ko way juro bu jigen ci permis pour mu takal ko ko al hawasul khams moy les cinq sens yi nga xamni ñooy yëpp xam ne ñoom ñoo am li ñuy tudde al hissiya li bakkan di fóon mu neex ci moom li nopp di dégg mu neex ci moom li lamiñ di mus mu neex ci moom li loxo di laal mu neex ci moom fi tànk dox jëm mu neex ci moom waasul xam si yooyu neñu sëñ Touba aar na ci maam ceerno ibra fati mbacke ci waasul xam si waaye xam ngeen ni yonente sallallahu alayhi wasallam leen woon kama tuddiimu tuddaanu bi nga xamee ne jar na ñëw na addina sëñ Touba jàngal ko li ñu tudde sabul mun jiyaat bi sëñ Touba demee ci géej gi ameek tubaab yi nan la maam ceerno def mooy bitiw ja fay na mbaal ja mooy maam ceerno ibra fati mbacke moom it dafa daal di jël benn salaatu ala nabi bu ñuy tudde salaatul mun jiyaat xoolal kee bi nga jàng mi ngi jàngoon sabatul munjiyaat kii ñëw di jàng salaatul munjiyaat maam ceerno bi sëñ Touba demee ci géej gi daan def saa bu xëyee balaa jant beesoo dana jàng salaatul munjiyaat junni yoon ñaan yàlla suñ borom delloo si sëñ Touba te dara du mejj ci moom kon bitiw ja fay na mbaal ja salaatul munjiyaat ñi dugg xalwa xam nañ ko am na ñoo xam ne salaatu bu ñu fonk la téere yi nee nañu soo ko jàngee junni yoon loo ci ñaan yàlla def ko allahuma salli ala sayidina muhammadin salatan tunajjina biha min jami al ahwali wal afati wa taqdi lana biha jami al ajati wa tutahiruna biha jami sayyiati wa tarfauna biha indaka ahla darajat ba mu jeex waaw amna ci li fagu ma sa ñew fi dima tag dal ni ma ñaanal ba ma jang salatu bi ñokay jang ma jang ko ci kaw muni ma la yow señ bi li kenn duko wax ci kaw mune ka ba bes man man duma sa ñen ñepp xam ko ñepp diko jëfé ma sa ñen ñepp muni ma ki amul aaju du mën ta fajj ko ko ndé bu may ñaanal nit ci kaw la koy jang ñepp dégg ku bëgg jël jariñu ñepp jël salatu mën jiat bi señ touba nekk ci jëj ji man ci ron fatima bakke da naka jang jinni bi yon ñaanal señ touba mu delli ci wat ci jamm ak salam bok na ci maqamam man ci ron fatima bakke moy al muridu sadiq la al muridu sadiq kan moko ko sedel du mustafa mbay sam moko ko sedel dede du señ mudou mbay jam moko ko sedel dede be ko ñoñu daatan sedé amna ko ko jëkka sédé kiko sédé moy kan moy ki fondé yoon wi ki nga xamni mom moy yett yoonu mourid sos yoonu mourid xam lan modi mouridisme mom mo taxaw jël khalimam sepp ko ci da sédel mam tierno niko yow al mouridu sadiq nga kon bokk na ci garati mam tierno ibrahim fatima mbake moy tierno al mouridu sadiq la al muridu sadiq la seigne touba ko ko sédel mom mi nga xamni mo sos yoon wi te xam lan moy al murid mom mi xam lan moy al muridu sadiq motax mu ne ko ayu hal muridu sadiq ibrahima al mujib ayu hal muridu sadiq ibrahima al mujib yow murid bu deugal bi yow murid bu sincere bi yow murid bi nga xamni lo digé def ko yow murid bi nga xamni nangul lañ la sa lepp al mujib yalla nangul na sa lepp tay arakat sa yëngu sa dal sa lepp sun borom nangul nako yow murid bobu lay waxal al murid sadiq maqama la mo xamni dañ koy wañi ci goor yalla al murid sadiq wax ko mo gëna yomb doon ko wax ko mo gëna yomb doon ko al muridu sadiq waxuma nga lek aw desam waxuma fum jaar ba jall nga jaar fa waxuma lool waye al muridu sadiq mu yalla dogon yalla dogalon muy dox ba yagg mu yagg suuf tour ndox fi mu tour ndox ñax sax fa ñax momé aw nak ñew lek ko nak wowe ko lek buñ ko raté sooma ko ca naan yalla mbaa yalla la sooma rek la ko ca naan yalla mbaa yalla la dootu la topati dara daraje muridu sadiq yegg na fofu daraje al muridu sadiq yegg na fofu man ci ñu faati mbacke nak ki sos yoon wi moko sédel niko yow al muridu sadiq la te koku day o ma yantiku anil hawa waxe bakkan mukk ci ko sédel li mom du waxe bakkan adé ji dun yobuko mom adé ji bari yobuko de lumuy sédé yalla tax mom mo sédel cheikh ibrahim fatim mbake al muridu sadiq la al muridu sadiq la waye mu nek ko xamni al mujib lum def yalla nanguko ay yengutom arakatam yep la yalla nanguko lolu mi ngi ko wax ci bu ngi koy bind ben leta te kat xolal ba seigne touba di sedel cheikh ibrahim fatim bakke al muridu sadiq bo ma nga ci yoonu geej geej dem te dikka gut kon rawati na bam dikke kon lu cheikh na doon mom bim daatan dem ci geej gi manam bi muy dem ci geej gi ne ci kaw yoon wa te agagul la sedel cheikh no ne ko al muridu sadiq nga ah kon nak bam deme ba ñew mom waxale wuñ ko kon rawati na bam deme ba ñew bamuy dem ci yoon wa la sédé ni cierno ma bayyi sama gannaaw al muridu sadiq la motax mu niko an tahlama bi annani amartuka bil julusi fil mahalli allati kuntu fihi qabla khuruji mu niko bo gisee ma dina bindi lettre bi yow murid sadiq bi modi ni ma nga lay xamal ni man ma nga lay digal dal fofuma la bayyi place bima la bayyi bul fi jog nang fi tok
1: fima la bayiwon bul fi jog la nga fi tok wa bal la tasma'u kalam alladhina yasunnuna wala yahlifuna takat bum yag mukk ba nga deglu xila xala bum yag mukk ba nga deglu way demale yi ak way fekkele yi la tasmahu kalam alladhina yasunnuna ni nga xamni ñortu do nga lañuy waxe nan bo demé señ touba nang muni bu len deglu de bu len deglu mu ñom wala yaari xamu ñu dara ci li ñi wax dañuy tanale rek mune ko wali abiyatun fi hasihi al ayam inda dari cheikh sidia jamono bi nga xamni ma ngi lay bind lettre bi jamono bobu jamono bima la koy wax wala bima lay yone lettre bi ma ngi nek keur ku ñi wax cheikh sidia baba ñen ñi ni boba moy bu ñewé senegal ba tuba bi jele ko fi yobbu wat ko mauritania japp na ni wax ji bako seigne touba di wax ciarno boba ci yoonu geej ji la nek ndax li mu ci tek awaa mu joge ci geej ji leer na ciarno ba melni jant digg beccuk li mu wax ciarno ni wax nako ko waye leer nako ba melni jant digg beccuk lum ko wax ci leer bi muniko man lil ilahi tawajja istirah istirah bi nafsihi fi li shay'in wa ara muniko ma ngi lay denk dila xamal ni kep ko xamni jeul nga sa bop jox yalla ku jeul sa bop jox yalla deugmal yalla te wañiko muna mani nop lu ngi ci bepp ciona yow sa ciona jeexna yow ku jox sa bop yalla neena sa ciona jeexna wa man ila siwahu nak ma tahiba bi nafsihi kep ko xamni nak def nga safan ba doto jox ci ciona wa man ila siwahu ma la tahiba bi nafsihi ko xamni def nga safan ba muna muni yow sa ciona doto jox ci ciona ngay dekk wala yasala mutahiba doto den ci ciona muk muk muk ila akhiri ila akhirihi lekan yemul fofu mu xam leni ko ci lettre bobu yow mourid sadikh nga mam ci arna fatim bakke boko don khiyas da ngay delu rek ci waxi sun borom jim waxon turondo mu magwa ci sanal turondo la muy yent yalla ibrahim alayhi salatu wassalam taxaway bu melni ibrahima bim taxawon non la mam cielo fa taxewon ci yoonu mouride pa ci senegal ibrahim alayhi salatu wassalam borom daf no xamal ci alquran ni ibrahima umma la umma moy aw xet ibrahima umma la aw xet waye man nga wax ni cielo fatim bakke umma la ci yoonu mouride umma la ci yoonu mouride yalla xam nako sun mawla xox alquran ni inna ibrahima kana ummatan khanitan lillahi anifa ولم يكن من المشركين شاكرا لأن أمه اتباه وهداه إلى صراط مستقيم من إبراهيم عليه الصلاة والسلام أم له وإبراهيم جامو كتو يالا لا يالول سي إبراهيم مي ني وقتاني إبراهيم فاطمة باكي جارم فاطمة باكي جاكام كو جاب دو فو جيلي لا دوغو سي جامو يالا فوفو لا مانا يم اك توب سننا جابام مانام جاكام كو جابول dofu julli sun borom ni ibrahima turando mu mag won ak ciosan la momit khanitan lillahi anifa ku jiwono jublo bani xoc ci yoonu jub siratal mustaqim khias len ci cerno mi ci daru muh ci baxam kan ngeen xam ku ko gëna jub ci kaw suuf mam cerno fatim bakke kan ngeen ci xam yeen ku gëna jub mam cerno ci kaw suuf amul de xaw bokku mun walam yakun minal mushrikin musta boole yalla ak dara batay xiyasal sam xel ci mam tierno bu daru mu oti fam tegon yalla xiyas len rek même cheikh fatim mbake fam tegon sun borom tabaarak wa ta'ala nga xiyas cierno mi yalla di nek li ci alquran ciernum dembuma ak ciernum tay ke huwa lama waxon ti waxtan wala ke huwa ke huwa sakiran li an ummihi mom ak tantakon la cern ak tantakon la ci mbolam xeti xewal yi ko yalla defal dello si len sen xel ci ciernu mi ci daru muhti dello si len xel nenañu agon na ci sante yalla mom ciernu mi ci daru muhti amul ben sa lokay xibar ben xibar bokay xibar lul ni sante yalla la cey toftal bo ñewé ni ko diw amna dom muni alhamdulillahi rabbil alamin diw fatu ni bi muni alhamdulillahi rabbil alamin sun borom neena ibrahimum dembuma ba melé ni mu mel ci melokan wi ittabahu ma tanuko mu gëni moromam ma tanuko mu raw ay moromam cierno mi ci daru muhti kasalika bi melé ni la ko seigne touba tan tek ko ci kanamu ñepp def ko muy liyat nam sus rek ci mom te rek ko cierno mi ci daru muhti bimu amé qualité yi sun borom wax ni mom la ibrahima melé amon ba tax ma tan ko def ko yonent def ko mu nek njit def ko mu nek imama nono la cierno mi mel yalla tan ko seigne touba tan ko mu nek imama ci yoonu murid رضي الله تعالى عنهما واي ديغ في يالا جيخلا دي واداه الى صراط المستقيم واداه الى صراط المستقيم نيلا غيسنا بيو امي لي ليب تخول مو ديبوردي داني خوتي سي يوني خوتي سي كاو يوني الى صراط المستقيم

قياس متيمي ابراهيم دار المحتمي متيمي سنتو با وله كون غال سي نياريم بيم نيمو دالال كو سي بي كيرو بوبام لو مست ديفال كان لا كو ديفال كيروم ني سي نتو با امول ген غان غوم مسا دالال سي كيرو نياريم دي كير تيلي بي رك لا لاي دالال بولا سخلا وله nga نييو مو واخا ياو لي مي واخا ياو ميلوم تيرنو رك لا مسا ايفيتي مو نييو موي نانن كو دالال سي سما بير كيرو بوب دي ني دالال كو فا نيك بين كو دالال سي نتو با ديفال نكو فا ليب ييري اتاي يي مي سخلا دي ييب مام تيرنو دافا باخو بو فاجاري bala ubbi jang kamil alquran bi neñu yalla dogal mu jang kamil alquranam bay jeexal tombek seigne touba di wor ci bir kess gi bi xatmu bi jeexé neñu cierno def ci atek ni alhamdulillahi rabbil alamin neñu seigne touba de ko ni ko cierno ah mat nako de ndax yow cierno yang ci yoon moy yang ci siratal mustaqim mat nako de ndax cierno yang ci yoon ñi li la ko seigne touba sédel kérok xolal ciernom dembuma yalla ko sédel ni ila siratul mustaqim ciernom barki dem la bëgg wax ciernom barki dem wa ciernom dem ba tay bu la nexé waye ciernom tay mi ku ko sédel seigne touba ciernom tay mi seigne touba ko sédel ni ko yaang ci yoon ciernom dembuma sun borom sédel ko ni ko yaang ci yoon bu ma né ciernom dembuma ma ngi ci jiblu yontu yalla ibrahim alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam sun borom neena ibrahim alayhi salam bi mu jaare ci jaaru way yi yep nak xam nga luma ko fayé wa atainahu fi dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin neena dama jagal adinam ba soxlaalul ken dara ibrahim mom dama jagal adinam ibrahim demuma yalla dafa jagal adinam ba soxlaalul ken dara ibrahim mom tay mi ci darul muhti ñepp xam nañ ko xam nañ ni mom adina am jagna fi dunya hasana wallahi yalla xam nako hasana fu nek le nit daan bayiko di ñew di sakku ci mom gimbal lu ci nek ci lu doom adama di soxla ay témir la ci am nga xam ni ñi daan yobbu keur seigne touba adi yi dañ daan joyalo lolu tuno doom wi ñi wax mam cierno bu darul manan momako netti neena mbolo mi daan yobbu daayira mi daan yobbu adiya buñu démé buñu déllu ci wat dañuy dajé ak mbolo mi yobbu wat adiya ci njaarén nga xamni ñi la mbolo yi di rombalanté radiyallahu ta'ala anhu luko waral fi dunya hasana fa la ko jëlé fi dunya hasana bo le lire lettre yi wa rewmi da nga gis ay témoignages yu bari yo xamni ay nit akoy bind di sédé ni man day bisangam bama démé ci tierno ndax ma jox bama gijal seigne fallu ci la bok seigne fallu seigne touba radiyallahu ta'ala anhu dina kéro bama sété ci tierno ah dama jox bama gijal dina ko wax ci kanam xeyna buma ko waxtu yi maye lu taxone mu man lolou moy fi dunya hasana wa inna fil akhirati lamina salihin bu yowmal khiyam ci gañu bax na lay bok mi yowul xiyam mi lamina salihin wallahi tierno ci lay bok radiyallahu ta'ala anhu ci lay bok kon fi dunya hasana motax tab gogu nekkon ci mom ba sa bo ñewé ci mom mu duyel la ba nga fessal mani ñooñu bok na ci ñiko ko sédel serigne fallu mu goré ma serigne fallu dong de serigne fallu da goré sédé ko rek waye wallahi ay jinni doom adama ba xam nga leen ci ño xamni kenn ku nek ñew nga nek ci jaxle ba nga ñewé cierno farsa bu di xaw ko wéxal sa bëd bam wéx farsa yi lang ko ñu bal mu señ fallu bam ko koy sédé lan la wax radiyallahu anhu ani ataitu ila al mihtahi fi dari al mu'ti li yuski ya sakwa القد مني بالبسط عمدت خصالي ثابت الجأس أمتي عليف الندى بآلي القصب وقهت من ماني سيني من شيخ الفاضل آتيت إلى المحتاي في دار المعطي من نتلو شيخ الخديم رضي الله تعالى عنه

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مود بيتام حفيظ الله وراء. بكر تيري راديو خسيد أونلاين دي لسن يولن يون يسن إنسان بنيت دي منهاج العابدين إلى الجنة، تسن بوك سن خريب مصطفى بيسام دي لنكو دفل دماس بنك دي نيان تباك جاتي في سنغال. Ndokal len ñaanal len sakku ci yeen ñaan di len deggul ci dimanche wé su te degg len ñu té sabab bi ñu makoy faral di waxé leg leg mu doon ci galankor yaram leg leg mu doon galankor jamono waye buñu señon dimanche bu nek ñu and ak yeen jotaay bi inshallah taala ñu ndokal al alam islamiya yi yeer yu tedd yi mag yi nu nekk la tàmbalee ca Rajab al Mubarak Sahrullah, yeer wa ca tegee Sahru Sayyidi al Awwalin wal Akhirin Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalam, yeer yi ñu dëgmal di Sahrul Umma Ramadan al Mubarak, yeer woo xam ni suñu diggante ak moom ñu ci des bëreetul yàlla nu ñoo te fekk nu fi insha allahu taala, te buy dem bàyyi nu fi. Weeru umma waaye weeru barke, bu ma ne umma nag mooy ummatu sayidina Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam, waaye weeru barke weeru yërmande weeru taxe, weer woo xam ni ñi ko suñ tubaa waxee jamono bu nekk day takraar miraaran di dem ak ñëw rek si ñun, saa bu ñëw ëndil nu sëriñ ak texe di dem yibbaaleel ñu dara ji di yëkkatiku ëllëg yowmal xiyaamati akbar, bu fekkee ni jox nga ko xaqam insha allahu taala. Loolu danañu yóbbe kon ñu takraar sahru ramadan al mubarak waxtaane ko. Xam ngeen ni jàngale kat tubaab bi dañuy wax ni répété ci pédagogie la bokk, arab yi di wax ni wa man taraka takrar fala budda an yansa. Loolu moo ñu yóbbu ci ñu war a takrar jéem a def ay diraasaat ci sahru ramadan al mubarak, li nga xam ni mi ngi ci sunu kanam di ñëw, li nga xam ne ni alquran melokaanu lem la am yu sàppee mukk, te doo ko naan ak lu mu saf saf suukar bañ ñu la lem moo la jabat, déedéet lem jee tax nga jabat, doo ko mas a dégg, te moo gën a sax suukar kaay na sax suukar, au contraire sax day saafara. Alquran noonu la mel, alquran du sàppi, lépp lu alquran laal loola du sàppi, moo tax weeru koor du sàppi mukk mukk mukk mukk. Nit ñi sant jaxate ak ñi sant silla, nga xam ne bu weeru koor dëgmale ñoom ñëpp kenn ku nekk mel ni fitam dafa dem, waaye du tax mukk weeru koor sàppi ko, xiif ba rek ak marwa moo tax fitam dem, waaye xam na ni santeem ci weeru koor la nekk wér gi yaramam xam na loolu. Weeru koor lu tax mu gën ay nawleem ëpp leen daraja ëpp leen maqaama mooy waxi yàlla ji ci wàcc, nga xam ne moo gën lépp lépp lépp loo gis ci kaw suuf muy waxi suñ borom. Nga xam ne alquran moom sifatun min sifatillahi tabaraka wa taala, alquran melo la ci melo yi suñ borom yi
rabbi sitwa jalla mo al qur'an mom kum lal di yama kum lalut kum tuddu di yama kum tudul ma tax sun borom ni sahur ramadan lisi unsila fi al qur'an hudan lin nas wa bayinat min al huda wal furqan yara ngi non wo xamni min yalla ci lañu wacc sun wax ju mag ju reey ji mu ni wax gi nga xamni dafa ñew ngir orienter doom adama hudan lin nas way wax joju moy wax gi nga xamni dafa ñew ngir tekkalel doom adama deug ak neen ndariñ ak lor taxa ak taxedi mom la ñew ngir leral ko mom alquran tekkalel ko doom adama wa bayyinatin min alhuda wal furqan alfarq bayn alhaq wal batil mom alquran moko taxa ñew yeru teddu mag wu mu ñew nak yalla subhanahu wa ta'ala ni ñu kep kenn ci yeen ko yalla may ngey dundu ba yeru koor fekk la ci kaw suuf nga and ak sa sante na nga ko wor man sa'ida minkum sahra falyasumhu yalla dogal ngey dundu wéru koor fekk la ci kaw suuf ngay jey jey di doxé say soxla andak sa santé andak sa xel na nga wor wéru wi amam sa'ida minkum sahra fal yasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa idatun min ayamin ukhra tepp ko xamne nak yalla dogal na di wéru koor wi di téru mu no santé wér gi yaram mayu lako wala sax am nga santé am nga wér gi yaram waye da nga nek ci voyage wo xamni voyage wi dagan na ci sharia tukki bo xamni tukki bu dagan la ci sharia tukki moy yalla du tukki banex waye tukki farata la bu dagan te mën ta and ak koor borom neena ya ki tawat mayna len ngeen sak ay bis yi nga xamni dañ leen bayyi koor gi waye bu wéru koor wi

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي جام. بك أوديتور راديو قصيدة أونلاين دلو سيرين يرن يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لنكو ديفال ديماس دي نيك bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal di juroomi waxtu ca réewum Italie. Ñu ñaanal leen sakku ci yeen ñaan, ndokkel leen ci and gi ngeen di and ak ñun jotaay mi. Ginaaw bi ñu sant Yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, ñu bëgg waxtaane benn tombu, benn mawdu bu ñuy wax ahamiyatu nasiha fi lislam, importance layanti biir ci lislam, njëriñal layanti biir ci lislam. Muy njëriñ loo xam ni yonente alayhi salatu wasalaam soññe na ci miraaran. Ulama yi nag wuute nañ ci ndax annasi'a fardul ayni la wala fardu kifaaya la. Fardu ayni mooy loo xam ni benn ku nekk moo koy defal boppam, fardu kifaaya mooy loo xam ni bu ko ñenn defee mu wàcc ñenn. Lenn si borom xam-xam yi dañoo gis ni nasi'a fardu kifaaya la, ñenn ñi gis ni fardu ayni la. Nasi'a mooy lan? Mooy layanti biir, layanti biir. Layanti biir nag buñ ko waxee dan laaj ci laaye biir xam ci muy laaye biir, lim koy laaye biir lan la. Ndax du caagi nu ni koo dajal rek mu laaye la biir nga jël lam la laaye biir déedéet. Ndax am na ñoo xam ni xamuñu lan mooy laaye biir, xamuñu lan mooy laaye biir. Ndax nit boo koy laaye biir danga koy laaye biir li koy jariñ addina di ko jariñ àllaaxira. Te dañ koo laaye biir rek njariñ lu teew tey te nekk intérêt personnel. Boo gisee ma ni ahamiya bi mu am, importance bi mu am ci diine, moom laayanti biir. Yonente sallallahu alayhi wa sallam moo seet rek ni addiinu annasi'a, addiinu annasi'a. Lu tax mu def ci addiinu ak annasi'a mu maxrifaal ko, def ci alif ak lam? Waram xam-xam yi daañu wax ni li yonente sallallahu alayhi wa sallam waxee ni alxajju arafa, alxajju arafa, aj dëgg mooy arafa, aj dëgg mooy arafa. Te kenn ku ne xam na ni arafa dong du aj, wër kaaba ci aj la bokk, dox safa ak marwa ci aj la bokk, armal ci aj la bokk. Waaye yonente ni aj daal mooy arafa, aj daal mooy arafa. Noonu la yonent waxee ni diine daal mooy laayanti biir, diine dëgg daal mooy laayanti biir. Noonu la yonent waxee loolu alayhi salaatu wasalaam, diine dëgg mooy laayanti biir ngir Yàlla, laayanti biir. Kon addiisu addiinu annasi'a yaddulu ala anna annasi'atu hiya diinu, أو كما قال يدل على أن النسيئة هي الدين لما ندعي في حديث موي ينبي صلى الله عليه وسلم قال نينا نديكت الدين دال موي لا ينتبير دق دق دين موي لا ينتبير waye da rawati na mbokum julit da ci gëna rawati ndax julit bu nek da fa amel mbokam juroom ben haq yo xamni bu ko matale wut ëllëg yowmal xiyam da na ko poñ ci kanamu yalla laaj ko haqam ci mom juroom ben haq yoyu hadith la bo xamni sayidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala ni yanantu bi sallallahu alayhi wasallam neena aqul muslim ala al muslim sita qila wa ma hunna ya rasulullah qala ali sallallahu alayhi wasallam iza laqituhu fa sallim alayhi wa isa dahaka fa ajibu wa isa astanzana man sa'alahu wa isa atasa fa amidallah fa sammiu wa isa marida fa uthu wa isa mata fa tabih aw kama khala ali sallallahu alaihi wasallam rawahu muslim sayna abi uray neena yonentou sallallahu alaihi wasallam neena julit bu nek amal na mbokum julitam juromi haqq muniko yow ki yalla yoni juromi haqq yan la muni nga amel sa mbokum julit haqq bo dajje ak mom ñun ñu ko yene ko jamm niko assalamu alaykum assalamu alaykum lolu haqq la joko amel de akla joko amel loko mere mere mere boko rombe ne ko assalamu alaykum lolen mere mere mere bo len rombe ne len assalamu alaykum momit kasalika luñ la mere mere hakla yo xamni ëlëk boko matale wul dañu la koy laaj motax yenen sallallahu alayhi wasallam daan wax naan bu nit ñewé di wax ak yow te jité wu jité lu salam jitalut nuyo boko tont boko tont sunu mag ni buñu masana deg hadith te buñu ko wax lañ koy wax ci wolof do taxone sunu mag ni bo masana ñew set set ni jamet seen kaw lan ni ana sunu mudu mbay tiam buñ la janni diñ la toroxal xam nga luñ lay wax da jangi nuyo ñu lay fatali hadith yunus sallallahu alaihi wasallam bam do xani bala nga wax ak nit ki niyu ko ne ko assalamu alaykum ko defé bin la wa alaykum assalam yeen ñaar ñepp ngeen bokk am jamm ngeen bokk am jamm ko defé nga doga wax sa soxla doga wax sa soxla mu kon akla jo xamni amel nga ko bo dajje ak mom war nga ko niyu niyu moy lan moy yene ko jamm niko yalla nga yendo jamm bi su tey min waysa dahaka fa ajibu bokna ci ak yi nga xamni amel nga ko sa mbokum julit bu fekke ni dafa am nit wala nakar lu mu te meuna don bu la te woyé lu nga sol saw dal wuy jiko min bal sa bu la woyé mu ni solal saw dal wuy jiko da la invité agn wala da la invite rer ngant amut ni solal saw dal wuy ji fa ajibu akla jo xamni boko sanki ëlëk tax la koy laaj ad-dinu an-nasi'a dine day deug deug moy laayante bir muni benen bi def moy wa istahzana wa istahsanak fansah lahu wa isa stansahaka fansah lahu aw kama khala dina waxtu waxame ni sa mbokum julit da ñew ci yow di sakku nga laye ko bir ci mbir nang ko ci dal di laye bir sa mbokum julit da ñew di sakku nga laye ko bir ci mbir nang ko ci dal di laye bir wa isa stansahaka fansah lahu lan la yaron sallallahu alaihi wasallam sax wax alayhi salatu wassalam wala yonent wax alayhi salatu wassalam legi nak sa mbokum julit day ñew di sakku yow nga laye ko biir ben ko janni ko ñaar ko gattal wax ja ñet boko do lay bir bo muytu nga dugal ko ci jeeyo jeeyo jeeyo joxe misal gor gi ñew di la jambat di gem ak soxnam ñu ko da nga ñak fulu rek wacc ko di yeen ñi bari nañ dedet day sama soxna nangam waaw nit ñi mom lo ci xam mu ne ah da nga ñak fulu rek wacc ko da nga yakkar ni mom do nga mo fi jigen dedet lolo taxone sayyidatuna aisha mere sayyidina ali mer mo xam ni wutul ko ab wax gi mel ni yaron ta sallallahu alaihi wasallam da ñew di sakku sayyidina ali laye ko bir ci digam ak sayyidatuna aisha ni ñu tumal ci mom digam ak safwan na ali yaron ta sallallahu alaihi wasallam yow muhammad yalla xata lula neex tak ci soxna yi te jigen ñi bari nañ lolu rek sayyidatuna aisha mere na ci sayyidina ali karamallahu wajha bir dundum kon bu goor ñewé dila wax jambat mbirum soxnam bu dal li teub rek niko wacc ko nga ñak ful la jigen ñi bari nañ dedet bu ko jigen ji déggé man na ci doxé dogo ak yow adina ak al-akhirah tayit mom mu ngay laye bi lolu du sax laye bi sa digenté ak mom mudal ko solution ñaax ko denk ko niko gëna la muñ zalika jigen bi ñew day lola di sakku yow nga laye ko bir digëm ak borom kërëm da terreri ba dëkk ma terreer da terreri ba dëkk ma terreer mu ñew di la wax ci nga nan ko tassal bo tassé moromam tak la ki doy fonto dedet du nonu ad-dinu an-nasi'a laye ko bir ne ko yokkal ñu rek dana la gor rek sétal ba xam xexal ba gëstu ñamuy laqut di leen séti ñamuy laqut di leen séti xexal la xol seen comportement ñom ba xam ni ñu mel comportement bobé bu ko diiné ba nit nga xamni loolu dong la sa borom kër di wuti fofa nga fexé mel nonu ci kanamon bu ko diiné ba nit wala ngaay dañay faral di lebu ni bakkan jamm la bëgg bu ko mané am waaw bakkan jamm la bëgg bu ko mané am bu fekké ni yow jamono bi ngay sornalé wu da nga daan def ba def luñu la sëñtu nga daan def ba def luñu la sëñtu légui nak am nga place ambossé nañ la nga ni faax lu sëñ ni du mbay tam wacce nga ni sa dom da nga jox ko andi mayal sa baye ndox jox ko andi jotali ko andi ma am na ndax andi sax tang na dedet jogalal sa bop adimu an-nasi'a nang ko laye bir mom soxna soosu dila dis problème digum ak borom kërëm laye ko bir mu gëna gor gorlu gëna sokk jomam bu nitti nak gëna yaatu te wañi fiirangeem bu fekke dafa fiir nga wax ko dal wax mu xamni dana tax xalam delu ci bu delu ci wat xalam tok continue ak seen waye boko ne gor ñi bari nañ laye woko bir kat laye woko bir rawati na ndayi sa dom bayiko keur borom keureum ñew sa keur ni la yaay dal man son na diw li diw la ñu ko di day doflu togal fi dem ñu mako gëna dof ngeen andi di dof sey bayam fa ngeen andi di dof sey bayam fa ak yaay liko waron du lolu bay liko waron du lolu xam nga li ñu waron may ko ndox mu sedd mu nan du na muni safaru bonni de safaru bonni ak yi sa jëkkeer ji bonni na mo gën safaru bax ni yow ko nga tabbi ci mbir ni ba nopi xana gisoo man ni sa nday lay li ma daj sa kër bay do ko daj fa nga nekk te nga gor gor mu ndi xam nga ni ñun rek tax nga juddoo ci sa ron tanki bay waaye suma mu ñun woon do fi juddoo dal di daw ci boutique ba لف ليبر بساقو وسابو فك دريم جار تاسو كافي امبل كو نيكو ايتي دالال ديم بو كين يمني نيون دي في نيك بو كين يمني داغا مير با نيو في ماغ ني داي نون لاني دان ساكو لي سيني دوم باركه نون لاني دان ديف با سيني دوم ام باركه nga xamni da ngay gis mag mun bi jaaw dani bi lay buru won ak sama yaay kon de sey bi duma fi bi jaawé ay buru won ak sa baay kon de sey bi duma fi bi jaawé waye nday legi mom da ngay ñew rek wax saw nakar kenn xamul sax num démé bala xam num démé xam nga lu muy jëk wax ha di day dof dof lu da na xamni man joxumako mbam bu ñe mako gëna dof ngeen and di dof sey bayam fa sey bayam fa ad-din an-nasi'a layeku bir li nga dund keur bayam ba jur ko fi layeku bir rek li nga dund ci ay problème keur bayam ba xey jur ko fi soko laye bir dana fa tok ba jur fa lu ni même soko defé ni xey problème jexé ay problème non lay jexé

لب سوبر لب تسبار نخلن تتوالي غي يندو تتوالي غي يندو دي وقت مانجو ولا ماندرين ولا اورانج ولا لب وقت ييب بين بكار لغي نك ني ندي سي كير جي وار كو فاي ملني غنار بو تشوف كيب نك ملني غنار بو تشوف كيب كيب كيب كيب كيب كيب السلام عليكم باهنا باهنا باهنا سن توبا داف نو لاي بير مام كين كين داخ كو لاي بير مام سن توبا اكا من لاي بير كوم يونت بي صلى الله عليه وسلم سن توبا داف نو لاي بير دغ نين لاي بير سن توبا جي نينا وارخب الاسياء للاموات رد الى الدنيا مع الايات ولو سويئه فقط ليعملوا صالحه تنفعه ان قفلوا رضي الله تعالى عنه ان قفلوا سن توبا نينا man mi yalla may ma meuna wax ak wa barsak man mi yalla may ma meuna wax ak wa barsak laaj na wa barsak wa barsak ni len waw fi nek ni lan ngeen gëna bëgg yalla defal len ko wa arqamul asya lil amwat radd ila dunya xam nga li ñuy wax ñu tay delu aduna kep kep kep moy sun oxystif ah den adina ku ñu ndey gi seen bay ñu yalla téré a seen lay ngeen nam ñu yalla téré ak ñu nam seen mor ko dem yalla téré wa lu leen taxa bëgg delu adina ñu xana julli fa don te ñaari rakala sarxa fa don te ben dërem la ngir yalla man ko multiplier fulatal mako ba buñu jëm ci waté buñu solaté fi ñu man ko jëfëndiko lek ko muy suñu tiyaba wala suway ak donte ben minit la yalla delu ñu adina ben seconde rek bañ man fa dur ñaari rakkay su jëm ji tax bañu mëna saxé alal jo xamni su jëm tax bañu mëna def lu baax su jëm ji dong tax ben minit rek may ñuko yalla da xam nañ ñu boñu ko maye buñu del suwaté fi da nañu jariñ señ tuba neena ma ngi leen di lay bi wa barsak leen yalla lajoon tay luñu gëna bëgg duñ ko ni dem aljana duñ ko ni dem séti sa bay duñ ko dem séti sa yaay xam nga luñ koy waxa delu adina ba def lu baax wala suway ata donte ben minute la donte ben minute la ak man lay bir señ touba radiyallahu ta'ala no yamti yalla salih fi rabbi lay bir aw khatam dani ya khawmi laqad ablaghtukum ya khawmi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum suratul ahraf يا قومي لقد ابلغتكم رسالات ربي من واينا ونصحت لكم ين بال يوم سن بروم ين سمو نيت ين سمو نيت ين سمو نيت جات لينا لين ميسيون بما يالا جوخون يوماتي جات لين لاي بينا لين ليب لو خامني ميسيون بي ام نكو ونصحت لكم لاي بينا لين كو nti ala soyibu lol la aw nitam momit na soyibu neena aw nitam laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum momit kon nako yanti ala salih waxe non lako yanti ala soyibu waxe lako waxe anna ben way bu ñu wax jarir ibn abdullah radiyallahu anhu neena بايح رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ونسى لكل مسلم نينا كرا بماي جاينتي يونت صلى الله عليه وسلم لما جاينتي ونك موم موي يونت داف نيما عليه الصلاة والسلام بوك نا سي جاينتي دا غاي تاخوال جولي جوروم دي واخ اسكا بو امي لو مات نساب دي لاي بير بيب جولي بو غيس نيني لي دي لا جاينتي ونك محمد صلى الله عليه وسلم دي لاي بير بيب جولي بو غيس نير يالا lool la jayante won ak muhammad sallallahu alaihi wasallam mota alquran ni kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah manga surat ali imran wala sun borom wax khayr rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom neena ñi ci gën dina muni moy ñi lay bir xed wi ñi yar xed wi ñi jangal xed wi ñi xamal xed lu bax bañ man ko top di len xamal lu bon bañ nango moy
waye muñ ci nak wa tu'minuna billah dañ ko bolé ngam yalla gu mar sekk ba duñ fen tumudu waxtan yi jeexut waye ñu yamalé ko fofu inshallah ta'ala xamna yaakaaru ma sax ni téléphone bu joxat ay te batay bu fekke ni amna ni ni dégel liñ bi rek bismillah ma muskila fihi waye tay suñu tombe tay dal mo doonon ad-din an-nasiha hadith la bu yonent sallallahu alaihi wasallam wax hadith bobu lañ doon jema layante yeen bir ni yalla rek tax tabarak wa taala ndax bu ne ad-din an-nasiha da melni kon diine ji lepp lepp moy lay bir comme nam waxe won ni al-hajj arafa mu melni aj dong dong moy arafa dafa bëgg wax ni aj dara ëpp ko importance manam arafa dara ëpp ko importance ci aj ndax lu ko waral moy man nga essek lu ne am loko jange bam dess arafa wur kaaba amna loko meuna jange da safa marwa armal dag we wora dag sukki karaw go wora sukki waye arafa mom bu essege deweneti deweneti dara mun tour dara duko defar koor duko defar dara dara dara acciwat rek acciwat motax muni al hajj arafa bu fekkon ni aj jinni dom adama la xol bi moy arafa wala nga ni bob bi moy arafa nit bo dagge bob bi mudé wala yonentou wax ni ni diine diine diine mu don jëm xol bi moy layanti bir ngir yalla ad-dinu an-nasi'a ad-dinu an-nasi'a yalla yalla boole dimbulé laye ñu bir mom yalla ab yonentam laye ñu bir ñu serigne subax ci yalla defal leen tawfiq ñu laye ñu bir ndax ñom ka dañu fi joge ba noppi wañ ñuko dila feñu dila laye bir dila tarbiya dila wan yoon waye nak mi nga aju ci sa walante rek ak fi nga jëm ak li la taxaju manu mayti ndiku te digal njabot gi ñu mayti ndiku ñu ñen wamat gën ci yoon wo xamni baaxul ci ñoom te da leen di taxé di rek moy yoonu ñak kilifa setan mi def day jigu ko man da wax ni setan rek ba yoon proof benn proof buru wutaat benen ñak kilifa tal nañ ci yalla musul waye yalla bu ñu jox kilifa yalla ñu yalla jox kilifa gu mat kilifa waxna ko ba tay ni kilifa ñu ñaar rek la kilifa gayne ak bu mbeut yalla ñu yalla jox kilifa gayne leen kilifa mbeut ti ñu gëna bari kilifa mbeut ngay ñu def ko kilifa top ci gannaawum mu ni eh da nga jog gisab gën ne am na jam rek lay bëgg ñu war ñu tollok mom mu ni ah legi may sa morom ni man de jam lay ñu war ci kanamam ñu aha legi nak da ngay for samay intérêt samay gunoor ngay for koy mucce do ma sa mucc li fa gayne nak moy Seigne Touba ni melni mom Seigne Touba lu mel moy kilifa go xamni gayne kenn ku ne xam nako gayne day def lu mu fadlu jox la lo fadlu mu baye la lu lay bëgg fadd mu fadd ko mom gayne day def lo fadd mu baye la lu mu fadd jox lako te lu lay bëgg fadd mu fadd ko moy Seigne Touba sun serigne bi radiyallahu ta'ala anhu moy Seigne Touba sun serigne bi radiyallahu ta'ala anhu ku ne ñaan na jox la ku ne Seigne Touba defal na la nga xam ko nga bañ ko xam nak ku ne Seigne Touba defal na la nga xam ko nga bañ ko xam Seigne Touba da ana joxe aw turu yalla yalla mu am ndeñ waye turu da am ñaar ñum ko jox joxe ci ñom misal fekk du ñaar ñoni dong waye ci ñom la joxe misal dañu du sangam dañu turu yalla wi dutu mako jox kenn kenn kenn ndax du sangam da ko ko jox ñu diko xexé du sangam ma jox ko mu fuyu defé ni lim am moko may bopam
di sangam da ko jox mu koy xexé am na ñoo xam tur yalla mom xex do nga lañ ci xam xex parce que tur yalla xex tax ko jëp lay lay nak man na fac soxla waye xex tax ko jëp xex tax ko jëp lay lay nak ñu togn la togn yo xani man nga ko ci dumati delu ci top waye lool tax ko na jëm nak ba okay señu podu waxtaan mu ko topé nak ñoo la waxtaan xuna tay majalis mom yeenu ko xagn do ngay tay dimas dépassé jangul mo majalis ana ko samedi bi té mo tax lélé ma di ko remplacer sax allah ba di wayé nak lepp liko war rek moy layanté bi ngir yalla subhanahu wa ta'ala xamna ma ngi don xalaat sax def émission par 15 sou ndax man dat na xana ci ñu di xana lu mata no wax rek waxna ko danaka dé yalla xam nako émission yi bari na yi ci bari sax yi ci bari danaka def émission lay don donc moko rek ci waté moko don def fukki bind yon par visite bi ci ne rek day ñëwaat indi waat benen xam xam bo xamni nekkul won te bu jëk ba machallah waye nak bari na yi bari xamna mu ko dire def di sakku la waxe di sa yi no ñu ndokkel diaspora bi yëpp ak ñi nga xamni jot nañ ci nuyo ñëpp ma ngi koy dégg ñom señ Moustapha Diamak ak señ Modou Mbaye Baye Fall ñom ñëpp señ Modou jot li ma seen nuyo ñu leen di wax jassakum la waxe jassa wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu salihat.